Uz grupu Yes bližimo se kraju Leitmotiva. S vama su bili Vlaho Ban i Ivan Bantić. Ostavljamo vas uz AC/DC i Dirty Deeds Done Dirt Cheap.

Uz grupu Yes bližimo se kraju Leitmotiva. S vama su bili Vlaho Ban i Ivan Bantić. Ostavljamo vas uz AC/DC i Dirty Deeds Done Dirt Cheap.